to smo pili iz iste čaše. Groznica nas izjeda od uglu usta, iz srca su nam ostala na kraju usta. Sa